Mi lijepo, niti, faku, mater, koku, smater, tuj, faku, tuj, lijepo, niti, moten, lijepo, mi, lijepo, lijepo, lijepo, ono, niti, lijepo, mater, lijepo.